lære. Her vugger hun et tæt. Her flut hun en et snar meget træt. Schau gar nicht zweit.